0: ojú ọ̀tá rẹ̀ báyà wọ́n ti mọ́ lórúkọ Jésù kó bẹ̀sí ṣí.
1: Amen.
0: Ẹni bàbá.
1: Bàbá.
0: Gbogbo ilẹ̀kùn táyé ti mọ́ mi.
1: Gbogbo ilẹ̀kùn táyé ti mọ́ mi.
0: Bí mo ti ń wọ ojú tuntun lọ yìí.
1: Bí mo ti ń wọ ojú tuntun lọ yìí.
0: Má lè ṣí báyìí.
1: Má lè ṣí báyìí.
0: Àwọn ilẹ̀kùn táyé ti mọ́ mi.
1: Àwọn ilẹ̀kùn táyé ti mọ́ mi.
0: Bí mo ti ń wọ ojú tuntun lọ
1: báyìí. Bí
0: mo ti ń
1: wọ ojú tuntun lọ
0: Jesus.
1: Amen.
0: Don't that I fall. See you on Wednesday. God bless you.